얼음 돋보비 돌모 아는 게 나가리 분디 또 깡카해 거 왔디 도서 부르고 도서 있고 마랑사 위치 하트님이 도서 사불로 부러워 위비탄 산나피안 도갈다 디타잉 주보도 행경가 홍불랄링아 고소시 농구행 브라티비 기나피팅 사모토로 갈다 행경 사문이방 고노라라스 낭행 다탄 같은 가리 행강 기누빛 행망기 Punditona karisa tunggal tarapio nomo satoso Ika tama panduya muhung nagari hing manduro Pinaryo kangge pambukaning kondo tuhwangu patyo negari satos tananto kekalih Sewutan jangkep satoso Dasar nagoro panjang marang apunjung pasir ukir loh cinawi kemahari pahkarto turaharjo Jarawan yokang mangkono panjang dobo capani punjung luhur kawi bawani Pasir samudro ukir gunung Tuhun garing kuraken pagunungan ngiringaken benawi mengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede Loh tulus kang saroti dan durdati jinawi murahing kang saroti nuku gemah kateng poro jalmo ngamong co inggeng samyawis melebeting borobjo Katingal jejel apepet haben cukit pung taritis papan wiara katingal rupa inyawit saking raharjaning negari Peripah tondola kuning poro dagang layar nang kudo kang samyelumin tiris yang tanah piratri. Ndali tiris.

0: 라든 굴러 라든
1: 아라 그또 보도 배치
0: 예궁가시들이 뿐이라 라든이라 저시완 굴러 그시디 신박 굴러 갈뚜르
1: 요 비스타 동보
0: 아니 굴레 이 자리 말할렁가 했네 겠네 굴러 샴본 당고 마더신 디 거구시
1: 굴레 야구
0: 예 Keng Romo gerah Gus dika punaturi kundur. Menawi kados paduka mboten kundur atus pundi Gus saya peteng negari Mandura.
1: Aku durung seneng sabana negara.
0: Ah la ingga ajeng ngaten niku wong Keng Romo niku ngajeng-ajeng paduka Gusti kula mboten kita namo sekedap monggo kundur. Awit ngaturi puningo. Keng Romo katedaan kalian Pukulun Narada. Pukulun Narada rawuh madosi paduka Gusti. Paduka badhe dipun sroya kalian dewa kapuring nyirnaken mengsaing dewa Gusti.